0: 吴肯和队友要走三天才能完成一次巡防任务。这里冬季温度最低可达-65°，雇边员们经常在外面露营。大尾羊是哈萨克人精心培育的品种，生活在山区的哈萨克人过去所有的衣食都来自畜养的牲畜。爷爷特意挑选了一只肥壮的母羊，这个季节节羊的尾巴最肥。
1: Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Аллах! Алл